0: اپنے اندروں انہاں دی زہر نو سہ کے بھی انہاں نو ٹھنڈ پیا دیندا ہے. تے گرو کے سکھا یاد رکھیں بابے نانک دا سکھ اتنا کو شیتالی جے اے دے نیڑے ساکت بھی آ جائے نا تے اے دے اندر دی ٹھنڈ اونوں وی کی لیندی. بھائی صاحب کہندے نے اے گرسکھی دا لچھن ہے. گرو کا سکھ شیتل ہے تے گرو ارجن صاحب نے سوک سلوک سہسکرتی وچ بالکل اس چیز تے اپنی مور لا دتی. کہندے نے جدو تیرا اندر تپدا ہے نا تیرے اندر نو ٹکا نہیں آندا. کتے نندک بندہ تیرے اندر نو تپا دے, کتے ارخالو تیرے اندر نو تپا دے, جاں کتے پروار وچ تیرے اندر نو کوئی تپا دے. ایک کام کریں اس وقت تیرے اندر نو ٹھنڈ مل سکدی ہے. چیزاں تے ٹھنڈیاں بڑیاں نے پر اندر نو ٹھنڈ اونا کولو ملنی نہیں. جدو تیرا اندر تپے چندرما دی چاندنی وی ٹھنڈک والی ہے, کیونکہ چندرما دی چاندنی وچ وی شیتلتا ہے وہ بھی ٹھنڈی ہے. پر جدو تیرا اندر تپدا ہے چندرما کول اینی طاقت نہیں ہوں تیرے اندر نو شیتلتا دے سکے. کہن لگے باون چندن وی ٹھنڈا ہے پر سپ نو ٹھنڈے دے سکدا ہے, پر او دے وچ اینی ٹھنڈک نہیں کہ تیرے اندر دی تپش نو مٹا سکے. تے سردی دی رت وی ٹھنڈی ہے, جے اندر تپدا ہوئے تو پہاڑ دی چوٹی دی ٹھنڈ نو وی مانے پر او پہاڑ دی ٹھنڈ وی تیرے اندر نو شیتلتا نہیں دے سکدی. تے گرو ارجن صاحب پھر اندر دی ٹھنڈ کتھوں لئیے؟ کہن لگے گرو نانک دا سکھ بڑا شیتلی جدو تیرا اندر تپدا ہوئے تے گرو گرو جپن والے دے کول بہ جائیں او تیرے تپدے ہوئے گردے نو شانت کر دے گا, کیونکہ او دے اندر شیتلتا آئی ہوئی. ست گرو نے بانی وچ بچن کیتا, حضور نے کرپا کیتی, سلوک سہسکرتی وچ صاحب کہندے نے شیتلنگ چندر دیو ہے, اندر دی شیتلتا چندرما نہیں دے سکدا. نہ شیتلنگ باون چندن ہے, اندر دی شیتلتا چندن دا رک وی نہیں دے سکدا. تے صاحب کہن لگے نہ شیتلنگ شیت رتین, سردی دی رت وی تیرے اندر دی تپش نو نہیں مٹا سکدی. کہن لگے نانک شیتلنگ ساد سبجن ہے, جے تو اندر دی شیتلتا لینی چاہنا ہے تے گرسکھ دی سنگت کری, کیونکہ گرو نے کرپا کر کے او دے اندر ٹھنڈک والا گن پایا ہوئے. میں عرض کر رہا بھائی صاحب کہندے نے پانی چلے نیوان نو نرمل شیتل او ٹھنڈا ہے, اپنے اندر دی ٹھنڈ او دوجے نو بھی دیندا ہے. تے ایک سوال اپجیا کہ گرو کا سکھ ٹھنڈا کیویں ہو گیا, اے دے اندر شیتلتا کیویں آ گئی؟ تے گرو امرداس نے بانی وچ کیا, کہن لگے پیارے گلاں نال نہیں, جدو سکھ نے اکانت وچ ٹک کے گرو کی بانی پڑھی, گرو کی بانی دا اوٹ آسرا لے کے سمرن کیتا, تے سمرن نے اینی کو کرپا کر دتی سکھ پکار اٹھیا کہ امرت بانی ہر ہر تیری, سن سن ہو وے پرم گت میری, جلن بجھی شیتل ہوئے منواں, ستگر کا درشن پائے جیو نرمل شیتل شدھ پرانی, جلن بجھی شیتل ہوئے منواں, اندر دی تپش مٹ گئی تے او دا اندر شیتل ہو گیا ٹھنڈا ہو گیا. تے گرو کی بانی دی شیتلتا لے کے پھر جیڑا او دے نیڑے ٹکیا سکھ نے او دے اندر نوں وی شیتل کر دیتا. صاحب نے بانی وچ ایک پوتر شلوک اچارن کیتا ہے بھگت کبیر صاحب نے, کہندے نے اگ دا کام ہے ساڑنا پر کدی اگ پانی بندی دیکھی جے؟ اے ٹھیک ہے اگ پانی نوں سکا کے تا بھاپ بنا دیندی ہے پر اگ کدی پانی نہیں بنی. پر گرو گرنتھ صاحب کہندے نے جس سکھ دا ہردہ شیتل ہو گیا ہے, جیڑا بانی پڑھ پڑھ کے اندروں ٹک چکا ہے ٹھنڈا ہو چکا ہے, او دے اندر گرو نے اینی کو کرپا پائی ہے کہ کرودھ ورگی اگنی وی او دے اندر آ کے پانی بن جاندی, ایرخا ورگی برتی وی او دے اندر ٹھنڈی ہو جاندی ہے, کام ورگی اگ وی او دے اندر آ کے پانی بن جاندی ہے, کیونکہ شیتل اینا کو ہو گیا ہے کہ برہم گیان دی اوستھا نے او دے سامنے اگ نو وی پانی کر دیتا ہے. حضور نے بانی وچ بچن کیتا, صاحب کہندے نے کبیر من شیتل پیا, جتھے انہاں نے کیا کبیر من نرمل پیا اوتھے شیتلتا دی گل کیتی, کبیر من شیتل پیا. پر کدو شیتل ہویا؟ پایا برہم گیان, جدو گرو نے کرپا کر کے برہم دا گیان پا دیتا ہے. تے اگلی پنکتی ہے جن جوالا جگ جا رہے ہو, جوالا در تے اگ, جس کام کرودھ لو موہ انکار ایرکا نندیا چگلی بکیلی دویش جن نے ساری دنیا نو ساڑیا سی پر کہندے نے جدو جپن والے دے کول آئی اگ تے اے وی اگ دے سامنے پانی بن گئی ٹھنڈیا ہو گئی. جن جوالا جگ جا رہے ہو سو جنک ہے ادک سمان ادک درت ہوندا پانی اے اگ اس سکھ دے سامنے پانی بن گئی. بھائی گرداس کہندے نے گرو کا سکھ جڑا ہے او شیتل ہوندا ہے او ٹھنڈا ہوندا ہے. تے اگلا کام جڑا انہاں نے کیا کیول شیتل نہیں ایک کام ہور وی آ پانی اندر جتھے او شیتل ہے نا صاحب اگے بھائی صاحب کہندے نے شدھ پرانی شدھ دا ارتھ ہوندا پوتر کرنا. پانی وچ اک بڑا وڈا گن ہے جدو کسے دے تن دے اوپر دھوڑ پی جائے پانی اونوں وی دھو دیندا ہے. جے کسے دے کیساں دے وچ دھوڑ پی جائے میل ہو جائے جل اونوں وی دھو دیندا ہے اونوں وی نرمل کر دیندا ہے. تے بھائی صاحب کہندے نے جے پیاریا کسے دے تن دے بستر ملین ہو جان تے یاد رکھی پانی او دی وی میل کر دیندا ہے. تے گرو کا سکھ پانی دی طرح ہی جے پانی میلیاں نوں دھو کے پوتر کر دیندا ہے گر سکھ جڑا اندروں شیتل ہو چکا ہے جدو او دی کوئی سنگت کردا ہے او وی میلیاں نوں دھو کے پوتر کر دیندا ہے او وی نرمل کر دیندا ہے. شاید یہی کارن حضور نے بانی وچ بچن کیتا صاحب کہندے نے گرمکھ کوٹ ادھار دا بھائی گرو کا ایک سکھ کروڑا لوکاں نوں تار دیندا ہے پر کدوں دے نام ہے ایک کنی او آپ نام جپدا ہے تے جدو کسے ہور دے اندر نام دا کنکا ٹکا دیندا ہے نا او دی کرپا نال کروڑا بندے جڑے نے پوجل تو تر جاندے. جے پانی توں کروڑا لوکاں دی محل تو سکنا ہے تے یاد رکھی گرو نانک بابے دا سکھ ہووے پورن تے او لوکاں دے اندر دی محل نوں تو دیندا ہے. بھائی گرداس ہوراں دی بانی وچ نا اسے وار نال ملدا جلدا ایک کبیتے بھائی صاحب نال چرچا بڑے لوگ کردے سن تے اکثر گرو صاحب نا کئی واری پیارے سکھاں دی ڈیوٹی لا دیندے سن. کمائی والے سکھ ایتھوں تک پہنچے سن. میں ایک کھن وچوں نکلن لگا گرو ارجن صاحب گرو گرنتھ صاحب دی سمپادنا پہ کراندے نے رام سر لکھاری بھائی گرداس نوں تے ایک سکھ نے سوال کیتا ست گرو تسی اپنے آپ نوں اکانت وس لے گئے ہو کم بڑا وڈا ہے پر دسو جڑی سنگت آوے گی اونوں نام دے بارے کون دسے گا انہاں دے شنکے کون نورت کرے گا جڑے ارداس کرن گے انہاں دی ارداس کون پوری کرے گا انہاں نوں دودھ پتراں تے نام دیاں داتاں لئی کیڑا بخشاں کرے گا. تے گرو ارجن صاحب نے ہس کے کیا سی کہن لگے بیڑ صاحب تو بابے بڈھے نوں لے آؤ اج تو بعد او ہرمندر دے نیڑے رہے گا تے جننے سکھ نے گرو نانک نال گل کرنی او بابے بڈھے نال گل کر لوے. ایہدا مطلب سکھ انہاں کو پہنچ جاندا ہے. گرو کلگی والے نے کیا سی جدو جنگا جدا دا سماں سی جے پوچھنا داتا نام بارے پوچھنا ہوئے تے اگو اتر دینا پیارے بھائی دیا سنگھ کول بہ جایا کرو جو بھائی دیا سنگھ کہے اونوں من لینا او میرے ہی کیا ہوئے. اینا سکھ نیڑے پہنچ گیا. جے بدھی چند سنگت کہندی اے دیو بندی ایودھیا دی کہ گرو ہرگوبند صاحب تیرے درشن کرنے نے صاحب کہندے نے بدھی چند نوں لے جاؤ. سنگت کہندی اے داتا کرپا تا تیرے تو ملنی ہے تے صاحب کہندے نے جڑا بدھی چند تے میرے وچ انتر جانے گا او گرو نانک تو بچھڑیا رہے گا. یہ دا مطلب سکھا تینوں گرو نے اینی پدوی دے دتی کئی واری گرو والا کام وی تیرے تو سکھا گرو نے لیا ہے. حضور نے کرپا کیتی. میں عرض کر رہا بھائی گرداس نال چرچا کرنی سکھا نے تے کسے نے پوچھ لیا بھائی گرداس گرو گرنتھ صاحب دی بانی وچ نا سکھ نوں پرم ہنس کہے تے تسی وی اپنی بانی وچ سکھ نوں پرم ہنس کہندے ہو تے ایک گل دسو گے ہنس وچ تے پرم ہنس وچ کی انتر. پر چیتے رکھو اپنی وچار دا وشا چل رہا ہے پانی تو میل تو نہیں تے گرو دے سکھ کول اینی کو کرپا او وی میلیاں دے اندر دی میل تو دیندا ہے. بھائی صاحب کہندے نے سکھی دا ایک لچھن ہے. پوچھا بھائی گرداس ہنس وچ تے پرم ہنس وچ انتر کی ہے؟ ہنس تے بڑے دیکھے نے پر پرم ہنس تسی سکھ نوں کیوں کہہ دیتا؟ تے بھائی صاحب نے پہلی ادھارن دتی کہن لگے جڑا ہنس ہے نا او مان سروور دی نشانی دیکھ کے اس مان سروور دے کنارے تے جا بیندا ہے تے سکھ جڑا ہے او جدو دھرم شالا دا نشان صاحب دیکھدا ہے گردوارے دا نشان صاحب تکدا ہے تے سکھ گردوارے آندا ہے. اس کر کے میں اینو پرم ہنس کہے. تے اگلے نے سوال کر دتا پھر بھائی گرداس دونوں وچ انتر کی ہے؟ ہنس وچ تے پرم ہنس وچ سکھ دی کی وشیشتا کہ تسی کہہ دتا کہ اے پرم ہنس ہے جے مان سروور دی نشانی دیکھ کے ہنس چلا جاندا ہے تے سکھ گردوارے دے نشان صاحب نو دیکھ کے گردوارے آ جاندا ہے پھر دونوں دا گن اکو جے اپنے اپنے ٹکانے تے دونوں چلے گئے پھر سکھ پرم ہنس کیوں تے بھائی صاحب نے اس دلیل دا اتر دتا کہن لگے سجنا کہ مان سروور تے ہنس جیڑا ہے نا وہ موتی کھاندا ہے تے سکھ جیڑا ہے وہ اپنی سرتی دی جیب نال धर्मशाला विच आके गुरु के शब्द दे मोती चुन चुन के अपनी सुरती दी जीभ नाल छकदा है। इस करके मैं कहना सिख परम हंस है कि हंस मोती चुनदा है ते सिख सुरती दी जीभ नाल शब्द नूं चुनदा है। ते शंका करन वाले ने कह दिता भाई साहब दोनों का फिर सुभा इको ही है, जे हंस मोती चुनदा है गुरु का सिख सुरती दी जीभ नाल शब्द दे मोती चुनदा फिर परम हंस की विशेषता की है? गुण ते फिर दोनों दे इको जाए ने। ते भाई गुरदास ने फिर तीजी उदाहरण दिती कहन लगे सजना हंस दे सामने जेकर कोई दुध ते पानी रखदा है ओ दुध ते पानी नू नखेड़ देंदा है, ओ दुध नू छक लैंदा है पानी नू त्याग देंदा है, ते गुरु के सिख दे सामने दुरमत ते गुरमत दोनों कोई रला दे ते सिख दुरमत नू भैड़ी मत नू त्याग देंदा है ते गुरु की मत नू ग्रहण करदा है। इस करके मैं कह दिता कि परमहंस है। हुण सवाल कर वाला फिर ओथी खलो गया कह लगा भाई गुरदास फिर दोनों दे गुण इको ने, जे हंस दुध ते पानी नू नखेड़दा है ते सिख भैड़ी मत ते गुरमत नू नखेड़ लैंदा है फिर सिख विच केड़ी विशेषता तुसी परमहंस कह दिता? ते भाई साहब ने अंतर अंतरी गल करके ना उस बंदे दे शंके निवृत्त कर दिते। कहन लगे सजना मान सरोवर दी निशानी देख के हंस क्या, गुरुद्वारे दा निशान देख के परमहंस सिख आ गया। मान सरोवर ते हंस ने मोती चुने, सिख ने गुरुद्वारे आके सुरती दी जीभ नाल शब्द दे मोती चुने। हंस ने दुध ते पानी वाह कर दिता, सिख ने गुरमत ते दुरमत नू वाह कर दिता। ते जेड़ी तू गल कहना इनू परमहंस क्यों कहना? सजना जिथे हंस बैठा है उथे काले कां भी बैठे ने, जिथे प्यारिया हंस बैठा है उथे चिट्टे बगले भी बैठे ने, बगले कपटी ने, कावां दा रंग काला है। थोड़ा जा ध्यान दे आ जे मैं अर्ज कर रहा, भाई साहब कहिंदे ने उस बगले ने ते काले कां बैठे ने, काले कां इन्हां दी कालख नहीं मिटदी पई ते बगले चिट्टे ने ए कपटी ने। हंस कोल बह के कां गंदगी विच चुंज मारदा है ते बगला डड्डियां ते मच्छियां खांदा है। हंस कुल एनी ताकत नहीं कां ते बगले नू अपने वर्गा हंस बना सके, पर गुरु के सिख कुल एनी कु ताकत ही एक काले मणा ते कपटी मणा नू अपने वर्गा सिख बना सकदा। इस करके मैं कहना ए परम हंस। भाई गुरदास दा एक बचन हुंदा है कहन लगे मान सर हंस साध संगत परम हंस। साध संगत विच परम हंस हुंदे ने। धर्म तुजा धर्मशाला चल आवही, भाई साहब कहिंदे ने उत्मुक्ताल आहार उत दर ते मान सरोवर ते मोती मिलते ने। इत गुर शब्द सुरत ले बुलावही, इतने सुरती दी जीभ नाल शब्द दे मोती चुने जांदे। अगे भाई साहब कहिंदे ने उत खीर नीर नरवारो कह बखानियत, इत गुरमत दुरमत समझावही। अंत विच कहन लगे उत बग हंस बंस दुबदा ना मेल सकै, उत्थे हंस जेड़ा बगले ते कावां नू तब्दील नहीं कर सकदा। इत काग पाग सम रूप कह मिलावही, पर इत्थे गुरु का सिख जेड़ा है ना अपने नेड़े आए कोई मैले ते कत्ती लोकां नू भी गुरु नानक दा अपने वर्गा सिख बना देंदा। इस करके प्यारिया पानी दी तरह ए शोधी ए अंदर नू निर्मल करदा है। मैं एक दिन रात प्रोफेसर पूरन सिंह दी थोड़ी जी ट्यूक अर्ज कीती सी। पूरन सिंह पहला अमृतधारी सी ते अज वह गल ढुकदी पई है कि गुरु का सिख पानी दी तरह शोधे ते इहदे नेड़े जिहड़ा आवे उहदे अंदर दी मैल नूं वी धो देंदा है। गुरु नानक साहिब तां श्री राग विच इह बचन करदे ने प्यारिया जिहड़ा वाकई सिख शुद्ध बन चुका है उह केसर दी तरह पवित्र ही, जिवें चंदन कोलों महक आउंदी है उहदे सवासां विचों वी महक आउंदी आ। याद रखी तूं अथाह तीर्थां दा इशनान करना है, पर उस जपण वाले दे नेड़े एक खिण बह जाएगा ते उहदे सवास भी तेरे अंदर नूं सुगंधी नाल भरपूर कर देंदे। हजूर दा बचन हुंदा कुंगू की काया रतना की ललता। श्री राग दा शब्द है कुंगू की काया, ਉਹਦੀ ਕਾਇਆ ਕੇਸਰ ਵਰਗੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ। ਰਤਨਾ ਕੀ ਲਲਤਾ, ਲਲਤਾ ਦਰਤ ਹੁੰਦਾ ਜੀਭ, ਉਹਦੀ ਜੀਭ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਨੋ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਏ, ਰਤਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੀ ਜੇਬਾ ਕੀਮਤੀ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਪਿਆ ਨਿਕਲਦਾ। ਕੁੰਗੂ ਕੀ ਕਾਇਆ, ਰਤਨਾ ਕੀ ਲਲਤਾ, ਅਗਰ ਵਾਸ ਤਨ ਸਾਸ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦਨ ਨਾਲੋਂ ਕੀਮਤੀ ਮਹਿਕ ਨਿਕਲਦੀ ਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਰ ਤੀਰਥ ਕਾ ਮੁੱਖ ਟਿੱਕਾ, ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮਹਾਤਮ। ਅਸਰ ਤੀਰਥ ਕਾ ਮੁੱਖ ਟਿੱਕਾ, ਤਿਤ ਘੱਟ ਮਤ ਵਿਗਾਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ, ਜਪਾਨ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਧੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਦੂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ਼ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਾਏ, ਭਗਵੇਂ ਵਸਤਰ ਪਾ ਲੈਣੇ, ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪਾਣੀ ਤੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਤਨ ਤੇ ਭਗਵੇਂ ਵਸਤਰ ਪਾਏ, ਤੇ ਸੰਨ 1911 ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਗੜ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਇਹ ਸਿਆਣਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਬੜੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਖੇਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਗਿਆ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਰੰਭ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਸਿਰ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਕੀਰਤਨ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਪਿਆ ਕਰੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਨੇ ਨੂੰ ਕੀਲਿਆ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਚਰਨਾੜ ਛਿੜ ਗਈ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਰ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੀਰ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਗਿਆ, ਸਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਟ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜਿਆ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਖੇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬੀਜ ਬਾਰੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ, ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਰੋਈ ਜਾਏ ਨਾਲੇ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ ਸਿੱਖੋ, ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਨਮ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬੱਜਰ ਕੁਰੈਤ ਕੀਤੀ ਏ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੋਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਕੰਮ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇੱਕ ਨੇ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਘੁੱਟਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਭੂਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਉਹਦੀਆਂ ਭੂਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਆਂਸੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਝਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਈ, ਘਬਰਾ ਨਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਤ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਆ, ਕੇਸ ਇੰਨੇ ਕੋਮਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸਾਂ ਉੱਪਰ ਕਦੀ ਕੈਂਚੀ ਚੱਲਣ ਨਾ ਦੇ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਲ ਧੋਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਛਣੀ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਹਿਲ ਧੋ ਦਿੰਦਾ। ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦਸਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸਜਾਣ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓਗੇ? ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸਜਣਾ ਅਜੇ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਨਾਮ ਜਪ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰਤ ਪਰਤ ਕੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। تے جڑی اخیر دی انہیں چچی لکھی نا او لکھت پڑھن دا موقع ملیا انہیں ترلے لے کے گل کہی کہن لگا ہے بابل بھائی ویر سنگھ نو بابل کہہ کے سمبودھن کیتا کہن لگا بیٹی سوئی سوئی چت جاگ دی کبتا دیاں پنکتیاں سن بیٹی سوئی سوئی چت جاگ دی اے دا ارتھ ہے باپو رات نو نیند نہیں ہو پیندی بسترے وچ مینوں اندر نہیں ہو ٹکن دیندا بیٹی سوئی سوئی چت جاگ دی اپنے بابل پاسوں کچھ منگ دی میرا ڈاڈا جیوڑا اتاولا میرا کاج رچائی بابلا ہے باپو جے اینی کرپا کیتی آ پھر ہن جوڑ کلگی والے دے چرناں نال کہندے نے بھائی صاحب ہوراں دی کوٹھی وچ ہی امرت سنچار کیتا گیا بھائی صاحب خوری آپ پنجاں وچ شامل ہوئے تے جدو امرت دی دات ملی تے اس امرت دی دات نے اینی کو کرپا کر دتی پورن سنگھ باہر نکلیا اے دے اندر ایک کنی مگ دی پئی سی ہیرے دی تے نے اپنی لکھتاں وچ ایک گل کہی کہندا جیڑی میرے اندر ہیرے دی چمکے او میری نہیں اس گرمکھ دی اے جنہیں ایک واری گھٹ کے چھاتی نہ لا کے میرے اندر نو تو دتا میری قلم وچوں نکلے ہوئے حرف میرے نہیں اس گرمکھ دے نے جنہیں میرے سر اتنے دونوں ہاتھ رکھ کے میرے اندر نو تو دتا کہہ لگا سجنوں میرے شریر بھی جڑے سواس چلتے نے میرے نہیں میں تا کنی دیر دا مر چکا سا گرو نانک دے چرناں وچوں وچھڑ کے میرے اندر چلن والے سواس ہن میرے نہیں گرمکھ پیارے بھائی ویر سنگھ دے جنہیں میرے اندر نو توتا ہے میریاں اکھاں دی چمک میری نہیں اس گرمکھ دیئے ایک سال بعد پھر سکھ ایجوکیشنل کانفرنس امبالے ہوئی تے پروفیسر پورن سنگھ بولن آیا پہلے سال آیا سی پگوے کپڑے سن تے سر تے رومال سی نہ سر تے کیس سن نہ داڑے دے کیس سن تے اج آیا اے دے شیش تے چٹی دستار گاترے کرپانے داڑا پرکاش کیتا ہے اکھاں وچ چمکے تے بولن آیا جاپ صاحب دے اتے بولن آیا گرو گوبند سنگھ دی بانی اتے تے جدو سٹیج تے چڑھ کے اینے فتح بلائی بھائی صاحب کول بیٹھے نے پریم نال بھج کے بولن لگا تے کسے تھلے بیٹھیوں آواز دے دتی او سوامی پورن تیرے اندر تبدیلی کیویں آ گئی پچھلے سال پگویں کپڑے شیش تے رومال اج تیرا داڑا پرکاش تیرے شیش تے دستار تیرے گاترے کرپان او سجنا اے کیویں تبدیلی آ گئی تے پورن سنگھ نے نا اوتھے سلطان باہو دی روبائی اتے ایک اپنے والوں روبائی کہہ دتی تے اس روبائی وچ اونے اپنے اندر دا پیڑ کھول دیتا میں عرض کر رہا پانی تو نرمل ہے تو شیتل ہے تو شدھ ہے تے گرو نانک دا سکھ اینا کو شدھی او دے نیڑے آن والا بھی پوتر ہو جاندے جدو تھلے پوچھا پورن سیاں تیرے اندر تبدیلی کیوں تے اونے روبائی کہی کہن لگا وہ گرو چمبے دی بوٹی من میرے وچ گرمکھ لائی ہو بھائی ویر سنگھ کول بیٹھے سن کہن لگا وہ گرو چمبے دی بوٹی من میرے وچ گرمکھ لائی ہو کہن لگا آبے حیات دا پانی ملیا دیکھو ہن او بوٹی کیویں پھیلی اے نام دی بوٹی گرمکھ نے لائی پریر کے تے پانی کدا ملیا امرت دا آبے حیات دا پانی ملیا نہر عرش تو آئی ہو اندر بوٹی مشک مچایا جد پھلن تے آئی ہو تے بھائی صاحب دے چرن پکڑ کے کہندا دنیا دے لوکو جگ جگ جیوے اے گرمکھ بابل جنہیں بوٹی لائی ہو اے بابل جیوندا رہے جنہیں میرے اندر نو تو دتا ہے پھر چرن پکڑے چرن بھائی صاحب دے تو دتے نیر دے نال تے بھائی گرداس کہندا ہے کہ جے تو سکھی دا کچھ سکھنا تے یاد رکھی سکھ پوتر ہی او شودھی تے او دے نیڑے جڑا آ کے ٹکدا ہے سکھ او دے اندر نو وی تو کے رکھ دیندا ہے بھائی صاحب کہہ رہے نے دھرتی پیراں ہیٹ ہے دھرتی ہیٹ وسندا پانی پانی چلے نیوان نو نرمل شیتل شدھ پرانی پانی تو نرمل ہے سکھ وی نرمل ہے جے تو شیتل ہے سکھ بھی شیتل ہے تو لوکاں دی چمڑی تے اندر دی پیاس بجھانا تے سکھ بھی لوکاں دے اندر نو بچن سنا سنا ٹھنڈ دیندا ہی جے تو شدھ ہے دوجیاں دی محل تونا تے گرو نانک دا سکھ او بھی جے گرو کرپا کرے تا انہاں دے اندر دی محل نو تو دیندا ہے حضور دی بانی وچ اک پنکتی آندی ہے بابا نانک جی دے بچن نے کمائی والا سکھ ہووے نا میں عرض کر رہا کیول سکھ تے کمائی والا ہوے تسی کچھ نہ کہو نندیا تاں بڑی دور دی گل نندیا نہ کرو صاحب کہندے نے گرو نانک صاحب جدو جپن والا تیرے کول آ جاندا ہے نا تو من لے پاپ کیتے نے ساری زندگی کوئی چنگا کام نہیں کیتا تیرے ایک ایک کام دا لیکھا ہونا ہے جدو تیرے کول کمائی والا آ جائے تو کیول ایک واری اونوں گرو کا سکھ جی کہہ کے بلا لی تیرے جی کہن دے نال رب نے تیرے لیکھے دے کاغذ پاڑ دینے سکھ کنا کو رب دے نیڑے وے حضور دی بانی وچ بچن ہوندا تد تھیائن تین تن پلے جڑے تینوں تھیان دے نے انہاں کول نام دا تن ہے نانک کا تن سوئی کہندے نے میرا بھی او تن ہے جڑا سکھاں دا نام تن ہے تد تھیائن تین تن پلے نانک کا تن سوئی جے کو جیو کہے انہاں کو جے جپن والے نو کیول تو جی کہہ دے تا جم کی طلب نہ ہوئی تینوں کدی جمدوت طلبے گا نہ گرو کا سکھ کنا خوش ہو دے یہ مطلب او جماعتیاں پھائیاں توڑن دی سمرتھا رکھدا ہے سکھ اتنا کو شودے گرو گرنتھ صاحب کہندے نے سنتن موکو پونجی سونپی تو اتریا من کا دھوکھا کیوں تہاڈے اندر دا دھوکھا کیوں لے گیا کہن لگے اس کر کے دھرم رائے در کاغذ پھاڑ دیتے نے سنتن موکو پونجی سونپی تو اتریا من کا دھوکھا دھرم رائے اب کہاں کرے گو جو پھاٹیو سگلو لکھا یہ مطلب اتنا سکھ شدھ ہے کہ او دا اندر نرمل ہے او دوجے نو ہی پوتر کر دینا ہے ایک ایک پوائنٹ تے آپ اگے تری جائیے میں سنکھے وچ عرض کر رہا نرمل ہے شیتل ہے شدھ ہے تے دوجے نو ہی اندر دی شدھتا بخشدا ہے جے بھائی ویر سنگھ ورگا گرمکھ پروفیسر پورن سنگھ دے اندر نو تبدیل کر سکتا ہے کیول اس کر کے او پانی دی طرح آپ شدھ سی انہیں دوجے نو ہی اندر دی شدھتا بخشیے اگے بھائی صاحب کہندے بہ رنگی ایک رنگ ہے پانی نو جتنے رنگاں وچ بھی ملا دیو پر او اپنے اندر دا رنگ نہیں جے چھڑدا رنگ ملا دیو کچھ سمے تو بعد دیکھو گے او رنگ تاں تھلے بہ جائے گا پر پانی اپنے رنگ وچ پھر اتے آ جائے گا گرو کا سکھ رہندا انیکاں دے وچ پر انیکاں وچ رہ کے بھی اپنے اندر دے رنگ نو نہیں جے چھڑدا پاویں لکھاں لوگ او دے کول آن او بہ رنگی ہو کے بھی اپنے اندروں گرو دے چرناں نال جڑیا رہندا اگے بھائی صاحب کہندے نے بہ رنگی ایک رنگ ہے سبنا اندر اکو جانی تے جویں پانی پاویں اک دا کوڑا پیڈا ہوئے پانی او دے وچ بھی ٹکیا ہوئے ہے جے کتے داکھاں تے انگور میٹھے نے پانی اوناں وچ بھی ٹکیا ہوئے ہے جے تمے دا زہریلا رخ ہے پانی او دے وچ بھی ٹکیا ہوئے ہے جے کتے امب دا سواد دشت پھالے پانی او دے وچ بھی ہے جویں ایک پانی ساری بناسپتی وچ ہے تے گرو کا سکھ اسی طرح ایک واہگرو نو سارے اندر تکدا پیا او کہندا ہر ایک اندر میرا مالک ہے تے گرو کے سکھ دا سکھی دا اگلا لچھن اے وے ہر ایک دے اندر او مالک دی جوت تکدا ہے تے پھر جے او نو پوچھئے کہ تینوں مالک دی جوت کیویں دسی تے بھائی نند لال دی طرح پکار کے کہندا دل اگر دانا بود اندر کنارس یار ہست جے تو تکنا چاہنے کہ بہ رنگی ایک رنگ ہے سب وچ او ایک کے سبنا اندر اکو جانی پہلا اپنے دل نو نرمل شیتل تے شدھ بنا جے تیرا دل نرمل شیتل تے شدھ نہیں تینو اپنے اندر کچھ نہیں دسنا تے جنو اپنے وچ نہیں دسدا انہیں دوجے وچ کی دیکھ لینا اے گن پہلا نرمل بن شیتل بن شدھ بن تے جے تو شدھ ہو گیا پھر کہیں گا دل اگر دانا بود جے تیرا دل سیانا ہے نا بھائی نند لال خوراں دی چھویں غزل دی پہلا اے شعر ہے کہن لگے دل اگر دانا بود اندر کنارس یار ہست یار تیری بکل وچ ہی چشم گھر بینا بود جے تیرے کول ویکھن والی آکھے ہر طرف دیدار ہست جتر بھی تو تکے گا تیرا پیارا پریتم ہی نظر آوے ستگرو نے بانی وچ کیا جیڑا اندروں شیتل ہو گیا ہے پھر وہ کہندا فریدا خالق خلق میں خلق وشا رب ماہے مندا کس نو آکی ہے جا تش بن کوئی نہ ہے وہ کہندا ہب سمانی جوت سبنا اندر اکو جانی ہب سمانی جوت جو جل کٹاؤ چندرما کہندے جویں کروڑاں کڑے پانی نال بھر دیو تے ہون نرمل تے اس اتے آسمان تے ہوئے چندرما جے پوچھئے سکھا واہگرو ایک تو سارے اندر ایک نو کیویں تکنا پیا تے سکھ کہندا میرا گرو کہندا ہے چندرما ایک پاویں کروڑاں کڑے پانی دے بھر دے پر جدو تو رات نو اونا تڑیاں دے اوپروں ٹکن چکے گا تے ایک چندرما دا پرتی پیم کروڑا تڑیاں دے وچ تینو نظر آوے گا. جے ایک چندرما کروڑا تڑیاں وچ دسدا ہے اسی طرح میرا پیارا سبنا اندر اکو جانی ساریاں وچ او ایک ہے. صاحب کہندے نے کہ یاد رکھے پیارے حب سمانی جوت جو جل کٹاؤ چندرما پرگٹ تھیا آپ نانک مستک لکھیا ہر ایک دے اندر او دی جوت ہے. تے سکھ کنا کو تکدا ہے آنند پور دی دھرتی ہے میرا کلگی والا دربار سجا کے بیٹھا ہے. تے جدو سماپتی ہوئی تے اینی دیر نو سکھ پہنچ گئے نے سر تے چور پیا چلدا ہے تے کہندے نے سکھاں نے ارداس کیتی میرے چوجی پریتم تے پرسادی ہاتھی چور کردا ہے. جڑا پرسادی ہاتھی سی نا اے دے سارے تن دے اوپر سنڈ تو لے کے نا پونچھ تک ایک چٹی لکیر جاندی سی. اے دے پیراں وچ بھی چارا پیراں وچ چار تاریاں سن. اے ہاتھی کی کردا سی جدو حضور نے باہر جانا نا تے جے کتے چرنا تو جوڑا لانا تے انہیں سنڈ وچ پانی بھر کے میرے کلگی والے دے چرن دھونے تے پرت کے سنڈ نال کپڑا پکڑ کے صاحب دے چرنا نو پونجنا. جدو دربار وچ آنا تے اس ہاتھی نے چور کرنی. جے صاحب نے تیر چلانے تے پاوے کئی کو تیر دور چلا جائے ہزاراں تیر سکھ چلان تے ہزاراں تیراں وچوں کلگی والے دے تیر نو پہچان کے لے آندا سی. اے پرسادی ہاتھی دے کچھ گڑ سن. پرسادی ہاتھی چور پیا کردا ہے تے چٹی چور صاحب تے ہندی پئی ہے تے انی دیر نو سکھ آ گئے. میں عرض کر رہا سبنا اندر اکو جانی سکھ آ گئے. کہہ لگے کلگی والے سچے پتا اسی کدی نندیا نہیں کیتی تیری چرنا وچ ایک بینتی کرنا آیا. اج دیکھ بھائی کنیا کی کردا پی. اسی سارا دن جنگ وچ دشمن نو زمین تے سٹنے ہاں. اسی اونا تے تیر بندوقاں نیجیاں نال وار کرنے ہاں تے دیکھ انہیں اپنے کپڑے چٹے رنگ دے پائے نے تے چٹے رنگ دا انہیں نشان صاحب ہاتھ وچ پکڑے. چھوٹا جا چٹا چنڈا بھائی صاحب دے ہاتھ وچ ہوندا سی. پانی دی مشکی اے دشمناں نو پانی پیاندا ہی جڑے تیرے گھر دے ویری نے انہاں نو پانی پلاندا ہے. تے بھائی کنیے نو آواز دتی تے بھائی صاحب جی اٹھ کے آ گئے متھا ڈیکیا. صاحب پوچھ دے نے بھائی کنیا اے لوگ کہندے نے تو دشمناں نو پانی پیانے. اگوں نے اتر بڑا سونا دتا کہن لگا داتا دشمناں نو نہیں ڈگیا ہویا نو پانی پلانا. جڑے ڈگ پیندے نے تے نالوں میں جدو ڈگے تکنا وا نا ہر ایک وچوں مینوں کلگی والیا توں دسنا ہے. جدو او پانی منگتے نے تے انج پرتیت ہوندا ہے کنیا تیرا گرو گوبند سنگھ پانی منگتا ہے. میں کسے نو پانی نہیں ہوں پیاندا پیا کلگی والیا تو ہی تا پانی منگنا ہے تے میں منہ نال اپنا ہاتھ لا کے تینوں پانی پلانا پیا. جدو سکھ نرمل ہو جائے شیتل ہو جائے سد ہو جائے پھر سبنا اندر اکو جانی ہر ایک دے اندر او ایک نو تکدا ہے. اگلی گل بھائی کنے یہ نہیں کہی سکھ کہندے نے اسی دشمن مارنے ہاں تے بھائی صاحب کہنا میں بھی تا مارنا پیا وا نا. کہن لگے تو کی مارنا. تے بھائی صاحب نے کیا داتا اے دشمن مار دے نے میں پانی پیا کے دشمنی دا بیج پیا مارنا. انہاں نو سمجھ پی جائے کہ گرو نانک دا سکھ کسے نال دویش نہیں رکھدا. اے دشمن مار دے نے میں دشمنی ماراں گا. حضور نے چھاتی نہ لا کے کیا کہندے مینوں آس سی کہ گرو نانک دا سکھ ہو جا ہوے گا. پلیوں ملم دتی تے اپنا نجی رومال دتا. کہندے نے جدو کوئی شیکدا ہوئے نا میرے رومال نال چہرے نو پہنچی اونوں جی دان ملے گا. تیرے ہاتھ نال جڑا پانی پیے گا خدا دی درگاہ وچ اودے لیکھے نہیں ہون گے. بھائی کنیا تو نرمل ہردے والا ہے شدھ من والا ہے شیتل من والا ہے تے جدو تو کسے تے زخم دے اوپر ملم لا کے زخم نو بھرے گا اصل وچ زخم نہیں رب تے جیو دے درمیان جڑا فاصلہ ہے تیری ملم اس فاصلے نو بھر دے وے گی. تیرے ہتھاں وچ اینی طاقت ہے. بھائی صاحب کہندے نے پانی بہ رنگی ایک رنگ ہے انیکاں دشمناں وچ وچردا ہے پر ہے گرو کا سکھ سبنا اندر اکو جانی. تے آواز دیکھ کے کہندا ہے کہ سگل بناسپت ماہ بسنتر سگل دودھ میں کیا اونچ نیچ میں جوت سمانی کٹ کٹ ما دو جیا. اگلی گل بھائی صاحب نے کہ تتا ہووے دھپ وچ ہن پانی پھر تپدا وی ہے تے جدو کتے دھپ وچ رکھو اگ تے رکھو تے پانی تپدا ہے تے سکھ کدوں تپدا ہے. ایہ دیاں ادھارنا سانو اتہاس وچوں ملدیاں نے.
1: ਬਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡਿਆ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਹੜੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤਪਾ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੱਤਾ ਹੋਵੇ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਛਾਵੇਂ ਠੰਡਾ ਵਿਰਤੀ ਹਾਣੀ, ਇਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤਪ ਕੇ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਤਪਾਉਂਦੀ ਏ। ਤੇ 1763 ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ, ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ 1762-63 ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੁੱਪਰ ਗਿੜੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ 30,000 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਬਦਾਲੀ ਉਡਾ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਉਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਫਿਰ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ, ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਠੰਡ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ 1763 ਦੀ ਏ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੋਵਾਲੀਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੰਡਾ ਬਾਟਾ ਤੇ ਕਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਮਿਲਣ ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੋਵਾਲੀਆ ਇੱਕੋ ਚੌਂਕੜੇ ਤੇ 19 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। 19 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਮ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਆਗੂ ਤਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜੋੜ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰ ਲੈਣੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਚੂਕ ਅੰਧੇ ਏਕ ਨਾ ਲਾਗੀ, ਜੋ ਬਾਂਸ ਬਜਾਈਏ ਫੂਕ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਲਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਖਾਲਸਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਦਰਦ ਵਾਲੀ ਏ ਤੇ ਕੌਣ ਏ, ਇੱਕ ਕਸੂਰ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਸੁਜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਠੰਡਾ ਬਾਣੀ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਏ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਰੋਨਾ ਕਿਉਂ ਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਸੂਰ ਦਾ ਹਾਕਮ ਏ ਅਸਮਾਨ ਖਾਂ, ਕਿਸੇ ਬਹੁ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਪਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਦਿਨ ਦੀਵੀ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਜਾਂਦਾ ਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬਚਾ ਸਕਣਾ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੱਤ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨੀ, ਤੱਤਾ ਹੋਵੇ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਧਰ ਬਾਣੀ ਪੜਦਾ ਸ਼ੀਤਲ ਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਲੱਗੀ, ਹੁਣ ਉਬਾਲਾ ਆਇਆ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਏ, ਰਾਤ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਸਿੰਘੋ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਛਕਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੇ 12 ਕਿਲੇ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੱਖਾਂ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇੱਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਲਵੋ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਤੱਤਾ ਹੋਵੇ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਬਾਣੀ ਪਿਆ ਪੜਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜਦਿਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਤੇਜ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾਇਆ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੀ ਹੈ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕੋ ਸੱਚ ਵਾਕ ਦੇ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਤੱਤਾ ਹੋਵੇ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼, ਸਿੱਖ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੀ ਹੈ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕੋ ਸੱਚ ਵਾਕ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਕ ਪੱਤਰੇ ਤਬ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ ਦੇਖਾਂ, ਬਸੰਤ ਵਾਰ ਕੋ ਆਇਓ ਲੇਖਾਂ, ਤੇ ਕੀ ਲੇਖਾਂ ਆ, ਪੰਜੇ ਬੱਦੇ ਮਾਂ ਬਲੀ ਕਰ ਸੱਚਾ ਢੋਵਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਜਪਾਇਣ ਵਿੱਚ ਦਇਓ ਖੜੋਵਾ, ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਭ ਮਿਟ ਗਏ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਨਰੋਵਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਤੁਰੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਦਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਆਵਾਜ਼ ਸੋਈ ਕਰੋਗੋ ਹਮਰੇ ਕਾਜ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ ਰਾਸ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਾਂ ਛਕਣੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੱਤਾ ਹੋਵੇ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਠਨਛਾਵੇਂ ਠੰਡਾ ਵਿਰਤੀ ਹਾਣੀ, ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਫੂਕ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਪਰਤ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਆਈ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਕਿਹਾ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਾਕੀ ਧੀ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੇ ਤਪਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਭਲਾ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਗਨ ਬੁਝਾਏ ਤਪਤ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਰਮਜ ਭਰਪੂਰ ਏ, ਅਗਨ ਬੁਝਾਏ ਤਪਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਪਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਪ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਅੱਗ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨੀ ਸੋਚਦਾ ਬਹੁ ਬੇਟੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀ ਸੋਚਦਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਪਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਾਨ ਦੀ ਅੱਗ ਭਟਕੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸ ਕਾਮ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਨ ਬੁਝਾਏ ਤਪਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਟਣਾ ਹੈ। ਕੈਸਾ ਉੱਚਾ ਆਚਰਣ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੱਸਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਸਤਰ ਪਕੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਤਾ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਦੂਰ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਇੱਕ ਡੋਲਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਬਾਕੀ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਡੋਲਾ ਆਇਆ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕੀ? ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਦਾਤਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਗਨ ਬੁਝਾਏ ਤਪਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਨ ਬੁਝਾਏ ਤਪਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੋਹਫਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡੋਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ? ਅੱਗੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਪੱਤ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਸਿੱਖ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨੇਤਰ ਲਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਡੋਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਧੀਏ ਘਬਰਾਈ ਨਾ, ਅੱਜ ਸਬਜੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਵਕਤ ਹੁਣ ਅਗਨ ਬੁਝਾਏ ਤਪਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਕਾਮ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਤੁਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੰਦ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਰਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਚਰਣ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਕਲ ਸਿੱਖ ਸਿੰਘਣ ਬੂਝੈ ਗੁਨਖਾਨੀ, ਪੁਨ ਸਿੰਘਣ ਬੂਝੈ ਖੁਨਖਾਨੀ, ਸਕਲ ਤੁਰਕ ਭੁਗਵੈ ਹਿੰਦਵਾਨੀ, ਸਿੱਖ ਬਦਲਾ ਲੈ ਭਲਾ ਜਨਾਵੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਿਉਂ ਵਰਜਾ ਹਟਾਵੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਸੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੇ ਤਿਸ ਬੇਰੇ, ਹਮ ਲੈ ਜਾਨੋ ਪੰਥ ਉਚੇਰੇ। ਮੈਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆ ਲਿਜਾਣਾ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਅਦੋ ਗਤੀ ਬਿਖੈ ਪੰਚਾਵੂ, ਤਾਤੇ ਕਲਮਲ ਕਰਨ ਹਟਾਵੂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀਰ ਰਸ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤਪਸ਼ ਨਾਲ ਕਾਮ ਦੀ ਅੱਗ ਭਟਕੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਨ ਬੁਝਾਏ ਤਪਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤਪਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਏ ਕਿ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖਾ ਨੇਤਰ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਗਾਉਂਦਾ ਪਰ ਬੇਟੀ ਕੋ ਬੇਟੀ ਜਾਣੈ, ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਕੋ ਮਾਤ ਬਖਾਨੈ, ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਸੋ ਰਤ ਹੋਈ, ਰਹਿਤ ਵਾਣ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੰਘ ਸੋਈ। ਜਦੋਂ ਲੰਘਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਨਾਰੀ ਜੂਆ ਅਸਤ ਚੋਰੀ ਮਦਰਾ ਜਾਨ, ਪਾਂਚ ਐਬ ਜੇ ਜਗਤ ਮੈਂ ਤਜੇ ਸੋ ਸਿੰਘ ਸੁਜਾਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੰਘਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤਿਸ ਘੋਲ ਘੁਮਾਇਆ ਪਰ ਨਾਰੀ ਦੇ ਨੇੜ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਅੱਗੋ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਜਣਾ ਤੂੰ ਕੰਤੇ ਪਰ ਜੋਲ ਨਾ ਵੇਹੈ ਕੰਤ ਤੂੰ, ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਵਾਕੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਪਰਾਏ ਰੂਪ ਨੂੰ ਤੱਕੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਰ ਰਸ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤਪਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਨ ਬੁਝਾਏ ਤਪਤ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇ ਬਿਲਮ ਨਾ ਆਣੀ। ਜੇ ਇਹ ਤਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਗੋ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਂ, ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੇਸਰੀ ਝੁਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ ਦੂਜਾ ਉਹਦੀ ਬੇਬਹੁ ਆਈ ਏ, ਉਹਨੇ ਚੁੰਨੀ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚੁੰਨੀ ਦੀ ਪੱਤ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੱਲੀਏ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰ ਨੰਗੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੰਗਿਆਂ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਮੰਗ ਕੀ ਚਾਹੀਏ। کہن لگی پرت کے راج دے دیو. کمال دی گل پھر راج او دی چولی وچ پا دتا. بھائی گرداس کہندے نے بڑا ٹھنڈا ہی ٹھنڈا ہووے بلم نہ آنی گر سکھی دی ایہو نشانی. آ سکھی دے کچھ نشان نے جے تو اے کمانے پھر تا واقعی گرو کا سکھ ہے تے جے اے کمائی نہیں تے پھر کوشش کریے ادھر جڑیے ستگرو دے چرنہ نال بانی نال پانے نال تے امرت دی دات لئیے. میں عرض کراں دیکھو کلگی والے دے او دن پہ آندے نے انہاں دنوں نوں گھیرا پیا ہے. خاص کر کے اج دا دن 20 دسمبر دا دن ہے آنندپور گھریا ہے. چھوٹے چھوٹے صاحبزادیاں نوں کنے دن ہو گئے نے روٹی کھان نوں نہیں ملی دودھ پین نوں نہیں ملیا تے گرو کلگی والے اکانت وچ بیٹھ دے نے سکھ وی چرناں وچ بیٹھے نے. کتے میرے گرو دا پروار وچھڑدا پیا ہے کتے میرے گرو دے پروار دے وڈے پتر شہید پے ہوندے نے کتے چھوٹے شہید ہوندے نے. تے پروفیسر پورن سنگھ لکھدا ہے کتے دینے کانگڑے بیٹھا ہے ماہی نوں بھیجدا ہے آخر ہردا ہے نا آواز دے کے کہندا ہے ماہی نوں جا تو پتا کر کے آ سرہند توں جدو آیا نہیں تے کہندا میرا کلگی والا رخ تے چڑھ ہوئے تے دیکھ مائی خبر لے کے آیا میرے پتراں دی انہاں دی سکھی نبھی ہے کہ نہیں نبھی مینوں خبر پہنچ جائے. تے جے اس گرو دے واقعی پتر ایک پرن کر لیے گرو گوبند سنگھ اسی کچھ نہیں دین جوگے تینوں ایک کرپا کر سانو ثابت صورت رہن دی جاج دس دے مہرامت کر کی دیاں گے سی تینوں کچھ نہیں ساڈے کول دین لئی تو کرپا کر سانو امرت دی داد دے کے اپنے بنا لے. جے واقعی پیار کر دیو نا پھر آؤ امرت دی دات لو. گرمکھا نے امرت سنچار دا پربند کیتا ہے تے میں بھی سمجھا گا منا تیرا آنا بھی تا سفل ہے جے
2: ایک اوونکار.

0: ہزارہ بندیاں نوں اپنے تھلے لتاڑ کے جو ہے لنگ جاندی ہے. بے قابو راجنیتی, بالکل بے قابو. اور غضب دی گل یہ ہے کہ اتھے یہ بھی آکھن دی اجازت نہیں کہ اتھے دریا ہڑ تے آیا, کھیتیاں ڈب گئیاں, پنڈ غرق ہو گئے, شہر تباہ ہو گئے, یہ بھی کسے نوں اجازت نہیں. کسے وقت اس طرح دے سنکیرن ماحول نوں ویکھ کے ڈاکٹر محمد اقبال نے کہا سی, یہ کیسا زبان بندی ہے تیری محفل میں, یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری. ایتھے تے ساڈی زبان ترس گئی گل کرن, جڑا گل کرے اس تے این ایس اے لا دو, نیشنل سیکورٹی ایکٹ لا دو, اور جھوٹ چاروں پاسے پنپوایا. جھوٹ کول سارے سادھن, غضب دی گلے موجودہ راجنیتک دے منہ دے وچ جھوٹ تے ہاتھ دے وچ بندوق. انج جھوٹ چلتا ہے, ہاتھ دے وچ بندوق ہے, منہ دے وچ جھوٹ ہے, تے سچ سچ دے تے کسے کسے تھاں ہونٹ وی سی دتے گئے نے. سچ اودی زبان وی کٹ دتی گئی ہے. اس دیش دے وچ جسنو کہندے نے کہ اہنسا دے نال آزادی پراپت کیتی اسی, میں پچھلے تھوڑے دن ہوئے ایک سرو دھرم سمیلن دے وچ بولن دا موقع ملیا, تے اتھے اس دیش دے ڈونگی تے ہو کے راجنیتک بھی پہنچے ہوئے سن, تو بار بار بول دے گئے یہ باپو کا دیش ہے اور ہم نے اتنی بڑی آزادی اہنسا سے پراپت کی ہے, تے بار بار اہنسا دا ذکر کرنا. پھر گل رہی نہیں گئی, میں دو شبد کہنے پئے. میں کہ اہنسا نال جے آزادی پراپت کیتی ہے تے انو اہنسا نال چلاؤ. 200 سال دے انگریزی راج نے اتنی گولی نہیں چلائی جتنی 35 سال دے اس راج دے باپو گاندھی وادیاں نے اہنسا وادیاں نے گولی چلائی. ڈب کے مر جانا چاہیے انہوں نے, شرم والا. غضب دی گل ہے کہ او ودیشی نے جابر سن, چلو اس دیش نو لٹن آئے سن, دیش دے تے جابرانہ انہاں دا قبضہ سی, لیکن 200 سال دے راج وچ اتنی گولی نہیں چلائی. اتہاس گواہ ہے. اور 200 سال دے راج وچ اتنے بندے نہیں قتل کیتے. 35 سال دے چ انہاں چرخے کتن والیاں نے, ورت رکھن والیاں نے, اہنسا وادیاں نے اے کچھ کیتا, اے کارنامے کیتے 35 سال دے چ. آنکڑے جو ہے سامنے نے, آسام دے چ, بنگال دے چ, کشمیر دے چ, پنجاب دے چ, تامل ناڈو دے چ, گجرات دے چ, مہاراشٹر دے چ. ایسا کیڑا صوبہ ہے جتھے انہاں اہنسا وادیاں نے قتل عام نہیں کیتا. اور پونڈی راجنیتی نے کھما کرنی خون نہیں بہایا. قریباً قریباً ہر پرانت دیچ انہاں نے ظلم کی تشدد دی اپنے ڈانگ نال جو ہے چھاپ انہاں نے لائی ہے. جو تھوڑا عرصہ اتھے پہلے امرتسر دیچ مہان گھنونا کارنامہ انہاں اہنسا وادیاں تو ہویا. بار بار میں تو اہنسا وادی کہندیاں بھی شرم آتی ہے, بھئی اے اہنسا وادی نے, بے سی ہنسا کرنی نہیں. باپو نے اہنسا سے یہ آزادی پراپت کی ہے, اول تے سی اسنوں بھی نہیں منتے. یہ اہنسا نال آزادی نہیں پراپت ہوئی. ایتھے بھگت سنگھ جیسے اپنا خون نہ ڈول دے, ایتھے بے شمار سنگھ پھانسیاں تے نہ چڑھ دے, کھما کرنی یہ دیش تے اج بھی غلام ہونا سی, آزاد تھوڑی ہونا سی. میری پھوکی اہنسا نال جو نہیں, جد پاکستان یا چائنا چڑھ کے آیا سی پھر اہنسا نال بچان دے, اسنو ورت رکھ کے بچان دے, یا چرخے کترن والے انو اگے کر دے. یہ کوئی چرخے کترن نال دیش بچے, کوئی ورت رکھن نال دیش بچے نہیں. ایتھے بنگالیاں نے اپنا دماغ لڑایا, پنجابیاں نے اپنا خون بہایا تے دیش آزاد ہویا. پر غضب دی گل یہ ہے کہ دماغ لڑان والے رل گئے, خون بگان والے رل گئے, تے چرخے کترن والے سنگھاسنا تے جا بیٹھے. بدقسمتی ہے جیڑی ہوئے پھوکے چرخے کتن والے پھوکے ورک رکھن والے تے پھوکیاں اہنسا دیاں گلاں کرن والے دو چار گلاں ہور وی میں تھڑے نال ثبوت کرنی ہیں ہوئے دارشنک ایسا کہ دور درشت بندے تے سانو اس وقت بڑی دور درشتی تو کام لینا پینا ہے کیونکہ ایک پاسے کھائی ہوئے ایک پاسے کھڈ ہوئے تے بڑی ساودھانی نال چلنا پینا ہے نہیں تے ایسا ہوئے گا قوم کھڈ چلی جائے گی کھائی چلی جائے گی تے منزل مقصود تے نہیں پہنچ سکاں گے بہت وڈی ساودھانی چاہیے اس وقت اتنی محض کر دوں بہت گہری کھائی ایک پاسے اور بہت گہرے کھڈ نے انہاں دا میں ذکر پھر دوبارہ کراں گا لیکن خطرے چاہ ایسے رستے وچ جو سنکیرن ہے تے کھڈ تے کھائی دونوں پاسے نے تو سنبھل کے چلنا ہے بس اتنی گل ہے نک کٹن دی کوشش کی تھی یا جی کہہ لو کسی دی پتنی چکنے آنا اگلے دی نک ہی کٹنی ہے انج بدلا لیا تو کھما کرنی یہ دشراون نردوش ہے کہ کسی عام بندے دی بھن نو بھی کوئی اس طریقے دے نال ویوہار کردا انہیں بھی آپ تو باہر ہونا سی تے راجا سی انہیں تے کم کرنا سی لیکن پھر راون نو دشٹ ظالم جاور ایسا کیوں آکھیا گیا ہار گیا بس این گل اور میں عرض کراں تسی اتنے سارے بیٹھے تے کسے ہندو دارشنک نو بھی کہہ دینا صحیح اگر اتنے سروتا دے روپ وچ بیٹھا ہوئے گا تے اپنی دور درشٹی نال سوچے گا تے بالکل صحیح ہے اگر راون جیت جانا اس دیش دا بھگوان راون ہونا سی رام نہیں ہونا سی این میں عرض کر دینا پوجا راون دی ہونی سی رام دی نہیں ہونی سی ہندو جگت وچ پر رام نہیں کیوں ہوئی رام جیت گیا راون ہار گیا تے ہارے کو ہر نام ہارے دی ہاں کون پکڑے قلم دے دھنی زبان دے دھنی پھر او دی اپما کر دین جو جیت جاندا ہے پر کرما لوکی او دے آلے دوالے کر دین جو جیت جاندا ہے جو ہار جاندا ہے ہارے کو ہر نام ہن ہارے او دی کون باں پکڑے ہارے او دا کون ساتھ دے گے یہ غروب ہوندے سورج دی کون باں پکڑے اس واسطے قلم دے دھنیاں نے دماغ دے دھنیاں نے زبان دے دھنیاں نے رام دی اپما دے زور لایا تے راما دی نکھیدی دے زور لا دیتا کیونکہ ہار گیا تے ہن ہارے ہوئے نے کی سڈا وگاڑ لینا مر گیا اس مرے ہوئے نے کی سڈا وگاڑنا بابر جب زندہ سی تے بابر نو جابر کہن والے تے کیول گرو نانک سن تے انہاں نے کہہ دیتا سی سچ کی بانی نانک آکھے سچ سنائے سی سچ کی بیلا اے بابر جی تو مر جائے تے قبر وچ چلا جائے تے پھر میں تینو جابر آکھاں کی میں نے رکھدا ہے میں تیرے منہ دے تے تینو کہنا کہ پاپ کی جنج لے قابلوں لایا جو ہی منگے دان وے لایو اے بابے دی ہمت سدگر دی ہمت تو راون نو دشٹ تے ہور طرح طرح دے الزاماں نال نوازنا اے ساہتکاراں دا کم بن گیا کیونکہ ہار گیا سی تے انہیں بگاڑنا کی سی جتے ہویا بھگوان بن جاندا ہے اگر پرش ہوئے تے جتے ہویا بھگوان جا بن جاندا ہے تے جے ناری ہوئے تے جتی ہوئی چنڈکا بن جاندی ہے درگا بن جاندی لوک انج اپما کرن لگ پیندے نے لوک انج مہما گائن کرن لگ پیندے نے لوکاں دی مورتا دی کوئی جو ہے پیمائش ہے کہ میں کرنی دنیا تے موڑ ہے بہت موڑ ہے بس جائے شیطان بھی جت جائے تے بھگوان جو ہے بھگوان ہے جے چنڈالن بھی جت جائے تے درگا ہے چنڈکا اور کی ہارے کو ہر نام ہارے دا کون ساتھ دے دے ہارے دی کون باں پکڑے پرس جت جائے بھگوان ناری جت جائے جو ہے درگا پر ہوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایسا شکتی شالی راون وگیانک دارمک جذباتی بھاوک سرب گن سمپن ہار کیویں گیا تو میں اتھے عرض کراں کیوں ہاریا گھر کا بھیدی لنکا ڈالے او دا گرا بدیکشن او جا رلیا رام نال میں عرض کراں دسہرے والے دن جد راون نو پھوک دینا ਤੇ ਫੂਕਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇਣ, ਉਹਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਅੰਦਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਚਾਰ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠੀ ਸੀ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਾਪ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ, ਹਾਰ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਹਾਰੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕੌਣ ਪਕੜੇ। ਫੂਕਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਣਾ, ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਭਗਤ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਚ ਕੋਈ ਖੂਬੀਆਂ ਸਨ, ਬੰਦੇ ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ। ਤੋ ਅੰਦਰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ। ਤੋ ਹਾਰਿਆ ਕਿਉਂ? ਦੁਰਵਿਕਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਸਕਦਾ ਗੁਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। ਬਸ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਦੱਸੇ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਤੌਰ ਤੇ ਤਰੀਕੇ ਉਸਨੇ ਦੱਸੇ ਤੇ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਾਮ ਜੈਸਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਇਹ ਕੌਮ ਕਿਉਂ ਹਾਰੀ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਭੀਸ਼ਣ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਭੀਸ਼ਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਕੱਤਰ ਵਿਭੀਸ਼ਣ, ਇੰਜ ਹਰਾਈ ਦਾ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਇੰਜ ਮਾਰੋ, ਇੰਜ ਕਰੋ, ਇੰਜ ਕਰੋ। ਤੇ ਵਿਭੀਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਦੋ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਜੋ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੇੜਿਆਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜੋ ਹੈ ਕਰੀਬੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ। ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵਿਰਾਹ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵਾਕਫ, ਮੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਵਾਕਫ, ਮੇਰੇ ਆਚਰਣ ਤੋਂ ਵਾਕਫ, ਆਚਰਣ ਦਾ ਇਤਨਾ ਪਾਕੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਕ ਵਾਟਿਕਾ ਚ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾ, ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਗਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਰਾਵਣ ਬੇਦਾਗ ਹੈ, ਰਾਵਣ ਨਿਰਦੋਸ਼। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਹਾਰ ਗਿਆ? ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹਾਰੀ ਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਮਾਮ ਅਖਬਾਰ ਕਲਮ ਦੇ ਧਨੀ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਧਨੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫ ਹੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਕਿਧਰੇ ਹੱਕ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭਰਮਣ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਪਮਾ ਤੇ ਜੇਤੂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਵੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਜੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕੋ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਸ ਨਾ ਹੋਈ, ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਲੱਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੈਨੂੰ। 40-50 ਮਾਸੂਮ ਬੰਦੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਟੈਂਕ ਚੜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਕਿਆ ਪੂਰੀ ਉਤਰਦੀ ਕਿ ਜੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕੋ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਸ ਨਾ ਹੋਈ? ਤੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੂੰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਠ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੁਣਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੰਜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਮਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਘਰ ਕਾ ਭੇਦੀ ਲੰਕਾ ਡਾਲ। ਔਰ ਘਰ ਕਾ ਭੇਦੀ ਜਦ ਭਰਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਗਾਥਾ ਚੇਤੇ ਆਈ, ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਜਦ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਵਕਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਖੜਾ ਸੀ ਸ਼ਿਵਲੀ, ਭੀੜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਤੇ ਸ਼ਿਵਲੀ ਜਿਗਰੀ ਦੋਸਤ, ਬ੍ਰਾਹਮਾ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸ਼ਿਵਲੀ ਕੰਬ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗ ਦੇਣ, ਗੱਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਔਰ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮਨਸੂਰ ਬੇਦਾਗ ਹੈ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਸ਼ਨਾਸ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਸੋਚੀ ਪਿਆ। ਇਤਨੇ ਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਰੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਥਰ। ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮਨਸੂਰ ਹੱਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਿਵਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਮਾਰਾਂ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਏ ਮੈਂ ਕੁਛ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਫੁੱਲ ਮਾਰਿਆ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਚੀਖ ਨਿਕਲ ਗਈ ਮਨਸੂਰ ਦੀ। ਸ਼ਿਵਲੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਤਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਮਾਰਿਆ, ਤੂੰ ਰੋ ਪਿਆ। ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਾਰਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਮੂੜ ਸਨ, ਨਾਦਾਨ ਸਨ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਮਾਰਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਆਲਮ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਰੋ ਪਿਆ ਸ਼ਿਵਲੀ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਗਿਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਫ ਕਰੀ ਮਿੱਤਰਾ, ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫੁੱਲ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਵਲੀ ਜਿਹਨੇ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਫੁੱਲ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਿਵਲੀ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਰੇ, ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਸ਼ਿਵਲੀ ਨੇ ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਿਵਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਜੋ ਹੈ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਦਾਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਕੌਮ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਜੋ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੋ ਬਿਨੇ ਜੋ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜੋ ਹੈ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਭ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਨੇ, ਦਾਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਨਾ। ਇੱਕ ਅਰਕਾ ਭੇਦੀ ਲੰਕਾ ਡਾਲੇ, ਰਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ, ਰਸਤੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ, ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੀਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਈਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਈਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਰਖਰੂ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੋਟਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਕੌਮ ਸਾਹਸੀ ਹੈ, ਦਲੇਰ ਹੈ, ਭਾਵਕ ਹੈ, ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਸਰਬ ਗੁਣ ਸੰਪੰਨ ਹੈ, ਪਛੜ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਰ ਖਾ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਹੋਵੇ, ਬਲੂ ਇਹ ਲੋਟਸੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਵਕਤ ਦੇ ਸਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਾਂਗਾ, ਲਾਉਤੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਬੋਲ, ਜਹਾਂ ਸੈਨਾ ਕੇ ਕਦਮ ਰੁਕਤੇ ਹੈ ਵਹਾਂ ਕਾਂਟੋਂ ਕੇ ਜੰਗਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖਿੜਦੇ, ਉੱਥੇ ਕੰਡੇ ਹੀ ਕੰਡੇ, ਉੱਥੇ ਉਦਾਸੀ ਉਦਾਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਜਨਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ, ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਬਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕਬਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਰਨਾ, ਉਹ ਜੀਵਣਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੰਗ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਫਰਮਾਨ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੜਾਸ, ਹੋਏ ਸਬਨ ਕੀ ਰਹਿਣ ਕਾ, ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ, ਸਮਰਥਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੌਤ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਮਹਾਨ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉੱਚੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਤਨੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਕਰਾਂਗੇ।
1: تین چار مہینے کوئی لگاتار میں سفر دے چکے رہا تھوڑا جہا کوئی شریر بھی شریر بھی تھوڑا جہا ڈھلا چل رہا ہے اس واسطے تھوڑا جہا سما میں سویرے لاواں گا گھنٹہ پونا گھنٹہ شبد کی چار ساڑھے سات تو لے کے ساڑھے آٹھ بجے تک تے دوسری عرض یہ ہے کہ سردار خوشونت سنگھ جی نے سپریم کورٹ دے جو اچھا جی سو خیر جڑے حالات نے وہ آپ سردار اقبال سنگھ جی جو ہے دس دین گے باقی پروگرام سویرے دا اتھے جو ہے سجے گا تے دس سویرے ساڑھے سات بجے تو لے کے ساڑھے آٹھ بجے تک شبد دی جو مکھواک دربار صاحب آؤں گا وہ کتھا اتھے سویرے ہوئے گی اس کو پہلے آسا دیوار کا کیرتن ہوئے گا آپ اسی طریقے نال ہوم ہما کے اتھے پوجن کی کرپالتا کرنی بھول چک دی کھیما واہگرو جی کا خالصہ
2: واہگرو جی کا مکھ پنکتی جو آئی ہے اتھے تک داس نو سنائی دیتی ہے پریت پریت گریا موہن لالنا من دے تن گرو دی پریت ابجی ہے جو من نو موہن والا ہے جو امولک ہے دراصل من دے تے جو سب تو پوتر اور آنندمئی پربھاؤ پہنتا ہے وہ ہے گرو کا ان سے منک دے من کی بنتری جانتی ہے کہ پربھاؤ اس جیسے ہر چیز کا پہنتا ہے ہر وستو کا پہنتا ہے ہر ماحول کا پہنتا ہے جس گھر وچ کوئی موت ہو گئی ہے مرگ ہو گیا منک اتنے بیٹھے من پربھاوت ہوتا ہے اپنے ڈھنگ نال جس گھر وچ شہنائیاں وج رہی ہیں منگل دنیاں وج رہی ہیں گیت خوشی دے گائے جا رہے ہیں من پربھاوت ہوتا ہے کدرے نرت ہو رہے ہے آم کینسل سنگیت دیا دھنا الاپیاں جا رہی ہیں من پربھاوت ہوتا ہے طرح طرح کے پدارتھ تے رس اس کو من پربھاوت ہوتا ہے لیکن کہتے ہیں یہ پربھاؤ وقتی ہوتا ہے آرزی ہوتا ہے دائمی سدیوی اگر پربھاؤ پہنتا ہے تو وہ گرو کا پہنتا ہے پر یہ ادو پہنتا ہے جب من گرو دے نکٹ ہو گئے پدارتھ دے نکٹ سوتے سد من ہو جاتا ہے گرو دے نکٹ نہیں ہوتا اس واسطے کیرتن تے کتھا روز دا ستسنگ محض اس واسطے کہ من سہجے سہجے گرو دے نکٹ آوے شریر کر کے کئی دفعہ اسی حاضری بھر لینا پر من کر کے گرو دی حضوری چلے جانا بڑی کٹھن گل ہے اس واسطے دو شبد نے حاضری بھرنے اور گل ہے تو گرو دی حضوری چلے جانا اور گل ہے حاضری شریر نے بھرنی ہے تو حضوری سڈے من نے جانا ہے اگر من حضوری نہیں گیا تو کل بھی اگر پادشاہ کی رچنا تو نکل گیا کہ حاضر غیراضر غیراضر حاضر تن کر کے موجود سے من نیڑے نہیں آ سکیا سی تو اب تھی من بہت نیڑے لے آنے نے سمجھانا ہے دراصل دھرم کی ساری سکشا دکشا من نو سمجھان لئی ہے گرو دے نیڑے آ جی سواستے بھی لیا اج ساری گرمریادا سنکٹ دیکھا ہے بھگت نامدیو جی مہاراج کا ایک واقع ہے کہ صاحب سنکٹ سیوک بجے چرن تال میں جیلے دو پل لجے صاحب مالک گرو اگر سنکٹ دیکھا ہے تو جڑا سیوک ہے وہ آپ پجیے نسیے گرو ہی ساڈا سنکٹ ہے کہ اسی ساتھ رہے تو کرنا ہے کھنا کرنے جد جد بھی گرو سنکٹ آیا بتھیریا نے بداوے لکھے ہیں بتھیریا نے ساتھ چھڑے ہے اور گرو تیغ بہادر صاحب جی مہاراج نے تو صاف کہنا پیا کہ سنگ سکھا سب سج گئے ہو نہ نبے ہو ساتھ کہو نانک اے بپت میں ٹیک ایک رگ نہ ساری چھڑ گئے क्योंकि हम सुख के साथी तो सारे बनते ने दुख का साथी कौन बने सब सुख के यार बनते ने सुख के मित्र बनते ने महाराज कहते ने सुख में बहु संगे भय दुख में संग दंग बंदा कह के देंदा फलाना मेरा साथी फलाना मेरा साथी फलाना मेरा साथी पर शायद कहने कोई तेरा साथी नहीं सब सुख के साथी ने और जब तेरे को दुख होगा तू चिराग लैके भी साथी लभेगा नहीं लभना तो महाराज कहते ने कि संग सखा सब तज गए तो नामदेव कहते ने कि साहेब संकट गए मालिक संकट देखे धर्म संकट देखे गुरु संकट देखे तो सेवक भजे तो जिहड़ा सेवादार है सिख है सेवक है वो आपको छड़ो गुरु ने गुरु आप ही जित सकते हैं क्योंकि अनेकों ने मैंने कहा भी कोई कला ही नहीं वरती गुरु ने कोई कला नहीं वरताई तो कौन दसे कला तो वरतांदे ने कला बास मदारी गुरु नहीं वरतांदे होंगे कि नाल तक चेत कियो चुका जा रब लो जन के आवत ला जा गुरु कला बाज नहीं है मदारी नहीं है गुरु तमाशा करने वाला नहीं है गुरु सच नाल जोड़न वाला है और सच जितना गहर गंभीर होगा सच के मार्ग से जेड़ा जितना ज्यादा चलेगा औखना ही औखना है इस वास्ते सच के मार्ग से चलना बड़ा औखा है काफले या बह गए या मिट गए रास्ते सुनसान अगर आते हैं इकबाल नु कहना पाया कि सच के रस्ते कुछ मैनू सुनसान दिखाई देंगे कारण बिखड़ा रस्ता है पहाड़ी रस्ता है ऊंचाइया ने आम हमवार जो है ये रस्ता नहीं है तो दुख के समय तो कुछ सिखा ने भी बिदावा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने लिख दिता कह दिता से महाराज हूं तुम साढ़े गुरु नहीं असी थोड़े सिख नहीं क्यों तुम आप संकट देखो तो अभी थोड़े सिख बनिए थे अभी भी संकट एक पही है असी भी किस्ता एक पही है तो बिदावा लिख दिता तो नामदेव का फैसला गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी है कि साहेब संकट वे सेवक भजे अगर गुरु संकट दे है साहेब संकट दे है तो सेवक आके हूं मैं चढ़िया गुरु तो अंजाम की आंदा है ये गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के बैठे परम भगत श्री नामदेव जी महाराज का फैसला चिरम काल में जीवे दो कुल लगे ज्यादा चिर जी नहीं सकेगा आयु घट गई अगर उन्हें वह द्रोह की पा अगर उसने धोखा दिता है अगर उसने दिता के समय साहेब का साथ छड़े और इस वास्ते छड़े बेहू कौम धर्म ये पंथ आकर गुरु है तो पंथ इस वक्त संकट है तो क्षमा करने बथेरिया ने बिदावे लिखे हुए तो इन बिदावे लिखने वाले नामदेव जी महाराज का कहना है किरण काल में जीवे ज्यादा दिन नहीं जी सकेंगे तो दो कुल लगे दो कुला इन दजाए मान हो लानत पेंदियां रहेंगे लोग फिटकारा पाते ही रहने तो दो गल मैं बार बार नामदेव जी महाराज में पढ़ता रहा तो जेड़ा धोखा देगा वक्त सिर मालिक नूं और खास करके संकट दे एक तो ज्यादा नहीं जीवेगा जिन्हें दिन उसने जीना तो उसने अपनी आयु घटा ली दूसरा दोनों कुल्ला उस दियां लगाए मान हो शर्मसान हो उसके लानत पेंदियां रहनगिया फटकार जड़िया ने पेंदियां रहनगिया तो गल स्पष्ट है कि वास्तविक साथी कौन जो दुख का साथी बने कसौटी दुख है और तो कोई नहीं है इन्नी मार कर रहे कहने न कबीर कसौटी राम की झूठा टिके न कोई तो राम की कसौटी की है गुरु की कसौटी की है जिसे से झूठा पूरा नहीं करता झूठा का मतलब दुनियादार राम की कसौटी है दुख कि हम दुख दे साथ देंदा है कि नहीं कि हम दुख दे शुकराना करता है कि नहीं वो दुख दे भी हम निकट रहा है कि नहीं बस एक कसौटी है कबीर कसौटी राम की झूठा टिके न कोय राम कसौटी सो सहे जो मर जीवा میں جب اس ڈنگ گرو گھر کا اتحاس کرنا کہ مینو عجیب و غریب گل دکھائی دینی ہے کہ دیش کے پرانے وسنیک جڑے سن انہوں نے خاص خاص موقع پہ گروہ کا ساتھ نہیں دیتا خاص خاص موقع دروہ کیتا ہے چھل کیتا ہے کپڑ کیتا ہے اور میں یہ بھی حیران ہو جانا کئی دفعہ دیکھ کے کہ گرو نانک کا پہلا سکھ ہے رائے بلار مسلم ہے سکھی رائے بلار تو آرمبھ ہوئی اتنی گل کر گرو نانک نے سچ کا نعرہ لایا کوئی اجے کہہ رہا ہے سرائی ہے ماتا پتا بھی کہہ رہے ہیں مکھٹو ہے اور آلے دوالے کے پڑوسی گوانڈی تو شریک بھی کہہ پے نے کچھ مستانہ جی ہیں پر رائے بلار کہہ نہیں ولی اللہ ہے یہ ولی اللہ ہے سکھ بنے ہیں ابھی بھی رائے بلار کیونکہ بھٹی خاندان چی امت دے لوگ ننکانا صاحب درشن کرنے آتے ہیں گرپرو والے دن جب جلوس نکلتا ہے تو نال شامل بھی ہوں ابھی بھی بھٹی خاندان نال شامل ہوتا ہے پھر اگے چلیے پنجویں پاتشاہ گرو ارجن دیو جی مہاراج اس پاون ہری مندر کی نیر رکھتے ہیں فقیر مسلم ہے حیرانگی ہوتی ہے مسلمان ہے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج پرگٹ ہوتے ہیں کہ اس دیش وچ بڑے سنت سادھو جوگی جنگم لیکن پتا چلتا ہے سب تو پہلے تیکھن شاہ مسلم ہے پنڈ ہے اج ولی اللہ پورب کی طرف پرگٹ ہوا لہذا میں نماز بھی پورب کی طرف کرا گا دن لہندی کی طرف نہیں مسلم ہے اور تھوڑا جہا ہور اگے جائیے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کی فوج کے 400 خلیفے ہوئے اپنے 4 بچے شہید کرائے کس نے پیر بدھو شاہ مسلم صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کے معصوم لاڈلے پکڑوائے کس نے منگو نے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کی قدم قدم سے مخالفت کی تھی کس نے بائی دار کے راجیا نے تھوڑا جہا یہ اتحاس اس ڈھنگ نال دیکھنا پینا ہے تاہ جا کے کچھ پتا چلے گا مخالفت اج دے نہیں تو سمندر نہیں چلی گئی اور یہ کچھ ریس دے پکھنڈیاں اور ارشالوں پنکتا ہوا کھڑے ہوا پھل چنگا نہیں لگتا اور جب یہ بچے صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دے صوبہ سرحد کی کچہری پیش ہوئے نے تو میرے پڑھن کے جو اتحاس آیا دوران محفل سارے بندے بیٹھے نے جنہوں نے فیصلہ کرنا سی صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کے معصوم لاڈلوں کے سبندھ قاضی بھی بیٹھا سے جنہیں اسلامی شرح کے مطابق فیصلہ کرنا سی یہ بڑے بڑے نواب بھی بیٹھے جاگیردار بھی بیٹھے یہ صوبہ سرحند وزیر خان بھی بیٹھا فیصلہ کرنا صوبہ سرحند مکھی ہے تو قاضی مکھی ہے انہوں کا فیصلہ آخری فیصلہ ہونا سی صوبہ سرحند نے گل شروع کی تھی دیوان سچا نند کا سچا نند جی تھی دسو ان بچوں کی سلوک کیتا جائے تو دیوان سچا نند اپنا فیصلہ دینا ہے کہ نواب صاحب سپ کے بچے آخر سپ ہی ہوتے ہیں یہ وڈے ہو کے ڈنگ مارن ان کے چونے ہی کچل دے دیوان سچا نند کا یہ فیصلہ سپ کے بچے آخر سپ ہوتے ہیں سپ نرشن کہ مار سپ نسکرت کہجنگ جب کوئی سکھ جا رہے ہوئے تو افغانی پٹھان کہتے ہیں سن مار راولا مار بامن سپ آ رہا پسٹر کہتے سن پر کچھ کہتے سن وہ سپ جا رہے ہیں تو سپ آ رہے ہیں اگاں چل کے یہ مار شبد چھڑے متھے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے قبول کر لیا آخیا اتو دشٹان لئی ظالمان لئی جابران لئی سپ ہاں سنتان لئی بھگتان لئی مجلوما لئی متر ہاں رکشت ہاں پر ظالمان لئی دشٹان لئی اتو سپ ہاں سنسکرت کے سپ نو کہنے نے بھجنگ اتو جد کدی بچے کا نام رکھنا ہوں تو کہنے پاتشاہ بھجنگی کا نام بخشو تو بھجنگی کا مطلب کی سپ کا بچہ اور کوئی بھجنگی بھجنگ سپ بھجنگی سپ کا بچہ اتو دشٹ لئی ظالم لئی جابر لئی سپ اور ایسے سپ ہاں جو لازمی ڈنگ مارے گا ایسے سپ ہاں جو ظالم نالوں لازمی بدلا لین کی کلا آؤں گی اس واسطے صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے کھلے شبدوں قبول کر لیا چاہا شدھ کے چون بچے گاؤں کچھ کا چاہ کہ باقی بم آدھ تو مار مار کہنے سپنا وہ کی ہوا اورنگزیب تم میرے چار بچے مار دیتے پیتی کا سپ خالسا موجود ہے تینوں ڈنگے گا لازمی ڈنگے گا اور تو اس دے زہر تو بچ نہیں سکے گا صاحب گرو تیغ بہادر صاحب جی مہاراج نے شہید کیا اورنگزیب نے آلے دوالے ٹکراؤ رہا تو مینو تھوڑا عرصہ ہوا اورنگ آباد جان کا موقع ملیا اتوں کے پربندک مینو کہنے لگے جائیں گے تھی اورنگزیب کی قبر ویکھنی ہے میں تو ضرور ویکھنی ہے اورنگ آباد تو کوئی آدمی 10 کلومیٹر دوری سے خلد آباد اورنگزیب کی قبر بنی ہوئی ہے تو میں اس قبر نو دیکھا کچی قبر ہے آلے دوالے سنگ مرمر کی جالی ہوں نظام حیدرآباد نے بنائی ہے اور پروں ایک مقبرہ ہے تھوڑی جی دوری دیتے خواجہ مئی دن چشتی کے پوترے کا اتو کچھ شیر لکھے ہوئے سن وہ میں نوٹ کیتے واپس آنے لگا تو اورنگزیب کی قبر سے جڑے مجور بیٹھے وہ کہنے لگے سردار جی کچھ پیسے دے کے جا میں کہ کیوں آخر لگے رات نو دیوا جلانا ہوں تو آخر اتو جڑے زائرین آتے ہیں باؤ ٹورسٹ آتے ہیں جڑے سیلانی آتے ہیں وہ دے جاندے کہ اسی رات نو دیوا جلانا ہوں اورنگزیب کی قبر سے میں اس نو پیسے دیتے تو سبھاوک میرے من تو خیال اتپن ہوئے اے اورنگزیب تیری قبر سے رات نو دیوا جلانا ہوئے تو پیسے منگتے نے تیری قبر سے بیٹھ کر مجور تاں رات نو کدھرے دیوا جلدا ہے پر جس سچ کی مورتی گرو تیغ بہادر صاحب نے شہید کیتا اتے مایا دے دریا پہ لگتے ہیں اتے مایا قدموں میں پی رلتی ہے اور اس استھان کے لوگ سجدے پہ کرتے ہیں قربان پہ جاندے ہیں نچھاگر پہ ہوندے ہیں قربان پہ ہوندے ہیں اور اتنے آ کے کہنا پینا ہے کور نے کھٹے نانکا اور سچ رہی صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کہہ رہے ہیں چاہ شد کے توں بچ کے گاؤں کچھ کا چار تو باقی بماندس تو سیدا مار اجے سے سیدا سپ موجود ہے میں کافی لمبے سمے تک سوچتا رہا کہ گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے اپنی امت نو خالصے نو سیدا سپ کیا ہے تھوڑی گل نہیں سوچنی پینی ہے کیونکہ عام تو محاورہ پنجابی سے ہے نا کسی نے گال کڈو تو سپ ہی ہے دوست ہے اسی کھڑے متھے قبول کر رہے ہیں سڈا بجنگی ہے جی سڈا وہ بجنگی ہے تو آپ بجنگا اور کی ہے جی بجنگی ہے سڈا بچہ بجنگی ہے کہ اِسی بجنگا اِسی سب پہنچ سکتا بچہ کھڑے متھے قبول کیتا اور گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے کھڑے متھے قبول کیتا اور یہ حقیقت ہے دنیا وچ اجے ایسا کوئی دشٹ ماندری نہیں پیدا ہویا جو اس مار دے سر چوں وہ زہر پھیرے رہے جڑی ظلماں نو ڈنگ مار دیے ظالماں دے دشٹاں نو ڈنگ مار دے لازمی ڈنگ مارے یہ لازمی جو ہے کٹے گی اس افار کا اس جذبات کا اجے دنیا نو جاگتا ہے بیشتر روپ سے پتا نہیں لیکن سجے سجے پتا چل رہا ہے. تو میں اس طرح دیوان سچانند نے کہا کہ سپ دے بچے نے سر چکن انہوں کے سر کچل دو. دیوان سچانند کا فیصلہ نوٹ کر لیا گیا. دوجے نے تیجے نے چوتھے نے قریباً قریباً اس طرح ہی رائے دیتی کہ ٹھیک ہے سزا موت دے دینی چاہیے. اور تین ستویں نمبر سے بیٹھا نواب ملک کوٹلا انہیں آدھا نعرا مارے اب لگے نہیں یہ تو معصوم ہے انہوں نے کوئی بگاڑیا. پر جب سارے نے فیصلہ کر لیا بھی سپ دے بچے نے تو انہوں کا سر کچلنا ہے تو قاضی نے بھی تصدیق کر دیتی جو سر کچلنا ہے تو یہاں دیوار کے چن کے سر کچلنا ہے. انہوں نے واک آؤٹ کر گیا محفل دیکھو نکل گیا نواب مرے کوٹلا. تو دیوان سچانند کہہ رہا نہیں یہ تو سپ دے بچے نے سر کچل دو. نواب مرے کوٹلا مسلم ہوں میں دیکھنا جب گرو پنتھ سنکٹ ہے گرو پنتھ کے لاڈلے سنکٹ دیکھنے دلی بیٹھا جو ہے جامع مسجد کا امام شاہی امام اس آدھا نعرا مارتا ہے ظلم ہوا ہے تو بہت وڈا تشدد ہوا ہے. تو دیوان سچانند دی امت لڈو ونڈتی رہی مٹھائیاں ونڈتی رہی تو ودائیاں دینی رہی حیرانگی ہے تو تھوڑی گل نہیں. پھر میں نے کچھ بول گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دے سو ملوں گے تو میں یہ عرض کراں کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں تھوڑے دے بڑے سامنے رکھے ہیں کہ اتہاسک ثبوت تو گربانی دے پروان شاید نہ ہوں دے تو پھر میں کہنے کی ضرورت بھی نہیں کرنی سی. پرتھم گرو نانک دیو جی مہاراج کہنے نے ہندو مولے ٹولے نیاس کرانی ویاس کو آج کا خوج کرانی مولے ٹولے مول کو ہی پلے مول کو نہیں پکڑ رہے بنیاد نہیں پکڑ رہے جھگڑا کی ہے کیوں ہے بنیاد نہیں سمجھ رہے. جھگڑا تو سی پانی کا چنڈی گڑھ کا پنجابی بولتے علاقے کا کچھ ود حقوق کا جھگڑا تو یہ سی ہندو مولے ٹولے انہوں نے نعرا لایا نہیں یہ تو ہندو سکھ جگہ اور بھول گئے ایسے آسان فراموش ہو گئے کہ دلی کے چاندنی چوک دے کوئی اپنا خون ڈول رہا ہے کہ تھوڑے گلے کا جنیو بچے آ رہا ہے تھوڑے متے کا تلک بچے آ رہا ہے تو وہی امت کدی ایسا سوچ سکتی ہے. پر جان بچ کے کہہ رہے کہ ہندو سکھ جگڑا ہے ہندو سکھ جگڑا ہے. گرو نانک دیو جی کہنے نا مول نو پکڑ دے مول کی سمجھ نہیں بنیاد کی سمجھ نہیں بنیاد کی ہے حقیقت کی ہے. اور جتھے گرو نانک دیو جی نے یہ کہہ دیتا کہ ہندو مولے پولے حالانکہ کچھ ہور شبد بھی نے میرے پاتشاہ دے نال کراڑا دوستی کوڑ کوڑے پائے حیرانگی ہوئی میں کراڑ بھی آئی کسی بندے نو کہندے نے ویش نو وپاری نو. اور یہ لفظ سن کے پہلے پاتشاہ دے نے مینوں آدھار نہ ملتا تو شاید میں نہ کہندا. یہ سنا کے تھی ایسا بھی میں سوچنا ہی بڑا تنگ دل جہاں بندہ ہے نہیں گرو گرنتھ صاحب کے بھروسہ رکھنے واسطے والے تو گرو کی شردا رکھنے والے چاہیداری نے اج تو میں ہندو انہوں نے آخا گا جو بائی دار دے راجیاں دی امت نے یا پھر انہوں دی امت نے جنہوں نے اسی جوان سچانند کہندے ہیں تو گنگو برہمن کہندے ہیں تو چندو کہندے ہیں ہندو نے بھگت نام دیو جی مہاراج ہو بہو جو کچھ گرو نانک نے کہا اس کی اگاں پشٹی کر دینے کون بھگت سرمور شری نام دیو جی ہندو انا پرسو کانا دوہاں تے گیانی سیاح. ہوں اتنی گل بھی سپشٹ ہے کہ نام دیو ہندو گرانے کا ہے اتنی گل بھی سپشٹ ہے کہ نام دیو بچپن کے چھوٹی عمر کے شری کرشن کا پجاری رہا باپ کے برہم کا پجاری ہوا ویاپک پربھو پرماتما کا پجاری ہوا. لیکن کہہ ہندو انا اندھا سچ نو ویکھن دی سمرتھا ہی نہیں ہے سچ کی اور یہ سبوت ہندو نے دتا اخبار کے ایڈیٹر نے قلم دے دھنی نے زبان دے دھنی نے دھن دے دھنی نے پیسوں دے دھنی نے وپار دے دھنی نے اس کو زبان جب جھوٹ بولن لگے تو بار بار نام دے دی پنکھی پیچھے آئی ہندو انا تو ترک کھانا ترک انڈا نہیں کھانا سچ نو ویکد چلو ایک نظر نال دیکھ رہا ہے ایک اکھ نال ویکد پر ویکد تو ہے کسی حد تک تو ساتھ دینا ہے کسی حد تک تو سچ نو ویکد ہے پر یہ تو سچ نو بالکل ویکد ہی نہیں یہ تو سچ دے نیڑے ہی نہیں جانا اور وہ بولنے نام دے گا بالکل اندھا حد ہو گئی دو سال تو جڑیاں منگا تو دو سال تو سارے قومی لیڈر جو کہہ رہے وہ دیکھ ایک لفظ بھی ایسا نہیں کہ ہندو سکھ جھگڑا ہے ایک لفظ بھی ایسا نہیں آیا لیکن شور مچایا ریڈیو نے ٹی وی نے ٹی وی کا نام رکھا انہوں نے ہندو دیکھ دور درشن مینو تو دور درشن نہیں دکھائی دینا سرکار درشن ہے دور درشن نہیں ریڈیو کا نام رکھا انہوں نے آکاش بانی سمے سمے جھوٹ بانی ہے کوئی آکاش بانی نہیں ہوں یہ نا کہنا چاہیے جھوٹ بانی ہے وہ سرکار درشن ہے تو کوئی دور درشن نہیں تو کوئی آکاش بانی نہیں اور اتنی وڈی جڑی غلط بیانی ہے سکاداریاں اتنی بھی سوچنی نہیں ہوئی بیسویں صدی کا یوگ ہے لوگ سیانے ہو گئے سوچتے ہیں سمجھتے ہیں اس زمانے کی گل پہ کرتے جب منک جنگلوں کے رہتے سن تو منکھان جنگلی آخیا جاتا سر جنگل کے زمانے کی گل کرتے اتنا جھوٹ اس جھوٹ میں کس نے مننا کس نے قبول کرنا تو گھومدیا پھردیا باہر مینو انیک اس ڈنگ دے کچھ ویر ملے پانی ہندو تعلق رکھتے سن کہنے لگے گل سان سمجھ آ رہی ہے آ رہی ہے سچ ہولے ہولے دکھائی دے رہے ہیں میں تو ٹھیک ہے شکر ہے تھوڑی دھندلیاں اکھان چ تھوڑی تھوڑی روشنی آن لگی سانو سچ دکھائی دین لگ پیا سانو جو اصلیت دا بوجھ جو ہے آن لگ پیا ورنہ آج کل تو ایسا دیکھنے دیتا ہے آج کل تو مراد گرو نانک دیو جی مہاراج تو کہ مخالفت آرم
0: ہندو ونا ترکو کانا دوہا تے گیانی سیانا جہد کول گیان ہے سچ دا ایشور دا سچ تین واسطوک سیانا تے ہوئی نامدیو جی مہاراج کہندے نے بکے تے پتھر نو بھگوان من لے گا سچ نو بھگوان نہیں مندا پتھر نو متھا ٹیک لے گا سچ نو متھا نہیں ٹیکدا سچائی نو متھا نہیں ٹیکدا سچائی کی ہے یہ بارے سوچن کی کوشش نہیں کرتا اور سچ دے حق دے نعرہ بلند کرنے کی بھی جو ہے کوشش نہیں کرتا اور خاص کر کے پنجاب دے کمے کرنے کچھ معاشا اخبار نے تو اس ڈنگ کا جھوٹ بولیا کہنا ہی پیا کہ روم روم دے جھوٹ اتنا سما گیا ہے کہ ہوں سچ بیان کرنا انہوں نے بہت اوکھا ہے اور اس جھوٹ کا ہی پسارا سمچے دیش دے چاہتا رہا کہ ساری ایک غلط تصویر جو بڑے سونے ڈنگ نال 500 سال کے گرو نانک گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے تعمیر کی تھی سی بنائی سی اساری سی انہوں انہوں نے دعوی کیتا جھوٹ بول بول کے جھوٹ لکھ لکھ کے سکھ دا سونا تصور سنگھ کی سونی یہ مورتی یہ پربکاری یہ دیالو یہ اساری رچیاں دا مارک یہ دیر رس دا جو ہے دانی یہ جڑی تصویر دھندلی پیش کی تھی یہ تو ڈاکو ہے تو ظالم ہے تو جابر ہے اس ڈنگ کا غلط روپ پیش کیا کہ جواب سڈے کو کچھ نہیں نہ کوئی اخبار نہ ریڈیو نہ ٹی وی تو غلط تصویر بن دی گئی اور کھما کرنی 500 سال کا سڈا سنہری اتہاس ان 2 سالوں کے دھواں دھار جھوٹے پرچار نے دعوی کیتا کہ میں اج تھے چرنوں بینتی کرا کہ 2 سال انہوں نے جھوٹ بول کے جڑا سڈا اتہاس دعوی کیتا ہے اسی یہ سنگھ صاحبان کی بلائی ہوئی اس کنوینشن دے وقت تو ود اکترتا تے سمرتھن دے کے انہاں دعوان نو توڑنا ہے جڑے داغ انہاں نے 2 سال دے لائے نے جھوٹ بول بول کے تو خیر میں سنکھیپ دے جو ہے عرض کراں صاحباں دا اج جڑا پاون پوتر واقع آیا وہ گل اینی ہے کہ من جس دے نیڑے آوے اس دا پربھاؤ قبول کردا ہے من پرماتما دے نیڑے ہے نہیں پدارت دے نیڑے تو پدارت دا پرباؤ جائے گا پدارت جھوٹ
2: تے جھوٹے پدارتھوں کا جنہوں کے زیادہ پربھاؤ ہے وہ اج بھی گرو کا ساتھ نہیں دے رہے, اج بھی پنت کا ساتھ نہیں دے رہے. تے پھر میں لفظ دوہرا دیا, صاحب سنکٹ وے سیوک بجے چرم کال نے جیوے دو کل لجے. مالک سنکٹ بیچا ہے, پنت سنکٹ بیچا ہے, گرو سنکٹ بیچا ہے, تے تو اج نسے تے بجے. بڑے بڑے سنت مند ڈیرے دار اس دیش دے ساری امت دے موجود نے, جنہوں نے قدموں کے اتنے متھا ٹیکنے سے تھکتے نہیں. دیکھنا کرنی ہوں دیکھنا ہے کہ اس وپتا کے سمے کون کون ساتھ دے دیں, کہ صرف اپنی پوجا ہی کرانی ہے, انہوں نے صرف سڈے مستک انہوں نے اپنے قدموں سے چکانے ہیں, یا اس وپتا کے سمے ساتھ بھی دیں دیں. اس کنونشن دے سارے سدا پتر دیتا گیا, راجیاں پرچارکاں پربندکاں سنتاں منتاں تے تمام گرمت ہتیشیاں سدا دیتا گیا. تے میں اتوں یہ دو لفظ جو ہے اس واسطے تھنوں یاد کرا رہا کہ کون ساتھ دے رہا ہے, کون آئے گا, کون آہ دا نعرا جو ہے ماردا ہے بھی ظلم ہے. وہ اج بھی گرو دا ساتھ نہیں دے رہے, اج بھی پنتھ دا ساتھ نہیں دے رہے. تے پھر میں لفظ دوہرا دیا, صاحب سنکٹ وے سیوک بجے چرم کال نے جیوے دو کل لجے. مالک سنکٹ بیچا ہے, پنتھ سنکٹ بیچا ہے, گرو سنکٹ بیچا ہے, تے توں اج نسے تے بجے. بڑے بڑے سنت مند ڈیرے دار اس دیش دے ساری امت دے موجود نے, جنہوں نے قدموں کے اتنے متھا ٹیکنے سے تھکتے نہیں. دیکھنا کرنی ہوں دیکھنا ہے کہ اس وپتا کے سمے کون کون ساتھ دیں دن, کہ صرف اپنی پوجا ہی کرانی ہے, انہوں نے صرف سڈے مستک انہوں نے اپنے قدموں سے چکانے ہیں, یا اس وپتا کے سمے ساتھ بھی دیں دن. اس کنونشن دے سارے سدا پتر دیتا گیا, راجیاں پرچارکاں پربندکاں سنتاں منتاں تے تمام گرمت ہتیشیاں سدا دیتا گیا. تے میں اتوں یہ دو لفظ جو ہے اس واسطے تھنوں یاد کرا رہا کہ کون ساتھ دے رہا ہے, کون آئے گا, کون آہ دا نعرا جو ہے ماردا ہے بھی ظلم ہویا ہے, تشدد ہویا ہے, انرتھ ہویا ہے, انیائے ہویا ہے بہت وڈا. اور میں تھان تھان تے بول کے آیا کہ سڈے دیش کی سینا بنگلہ دیش وچ 90,000 پاکستانی سینا دا آتم سمرپن کرا سکتی ہے. یہ 50-60 صرف بندوق داری جنہ دے بارے میرا ہی جھوٹ بولیا جا رہا ہے کہ انہوں کو اے بھی سی اے بھی سی اے بھی سی. انہوں پکڑن یا مارن لئی اکال تخت کے ڈانا لازمی سی, ضروری سی, جاگدہ نیت ہی تیڑی سی. میں غالباً 2 سال پرانی گل ہے, مینو پرکرما کسی نے ایک پستک دیتی سی بھیٹ بیگانی جی, بھائی میں لکھی ہے تو تسی لو تھانو بیٹا. میں اس پستک نو تھوڑے جہاں صفحے پڑھ کے تے چل رہا سی, ستے سد مل گئے ادو جتھےدار سادھو سنگھ جی پورا وہ سن آئے سباو. تے مینو کہن لگے مسکین جی ادب دے نال چلو, تسی پستک پڑھ کے کدی سجے ہو رہے کھبے ہو رہے ہو, یہ پرکرما ہے دربار صاحب دی, پتا نہیں نہ پتھر کے تھلے کتنے دے سر پے نے, تسی ادب دے نال چلو کتاب پھر کمرے چ پڑھ لینا. میں کہ چنگا جتھیدار صاحب تسی احساس کرا دیتا مینو, واقعی مینو ادب نال چلنا چاہیے کیونکہ ایک ایک سل دے تھلے پتا نہیں کتنے دے سر نے, اج کدھر وہ زندہ آدھے. تو میں انہوں نے کہنا تسی ادو مینو کہا سی سلان دے تھلے بٹھیرے دے سر نے, پر ہوں تو سلان دے اوپر بھی کئی دے سر پے گئے, ایک ایک سل پتہ نہیں کتنے کتنے سراں دے نال تعمیر ہوئی ہے بنی ہے. واقعی یہ پرکرما مہان ہے, یہ ایک ایک انچ مہان ہے اور اس دا ایک ایک انچ پوجن یوگ ہے, سنمان کرن یوگ ہے, سجدہ کرن جو ہے یوگ ہے. صاحب شری گرو گوبند سنگھ جی مہاراج اپنیا میرا ورتاون کلا ورتاون تے سانوں تارس بتاون, اتنی گل سپشٹ ہے کمزور نہیں آ سی تو کمزوری دا احساس بھی اپنے دل چکڑ لینا, کیونکہ جڑا قدرتی گل ہے تان ہین ہوندا ہے نا وہ مان ہین ہوندا ہے, قدرتی نیم ہے ربی نیم ہے, جتھے تان نہیں نا اتھے مان کدا. چاروں پاسے اس طریقے کی دشا بنی ہے تو آوازیں نے
0: تے قوم نتانی ہو گئی. تے میں پھر عرض کراں نتانے نہیں آسی، کیونکہ نتانا تے نمانا ہوندا ہے مان.